0: へかないもうてこうないよてくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: こてわいなえねいたいぱりたいちむこててかうみにすいきてこたひからかいてあった。なれらこてねいやてわもたくぴとぴとこれろおてらおてあったねい。なれらつうたひあけ、こてねいらぎ、いろぎとたたうまるまたかまおりえほま。なれら、へたいててねい、へたいて、へらぱれらねい、てたかうまとる。おあくはた、おへれ、とりこからね。なれることねんわ。いろげとたたうまらまたかまおり、あら、こぴろ、あら、こてまらまほう、てまらまほう。やきがこれろ、へらぎぱいてない。もてまひひつな。てまひひつな、あら、てまひといとい。もてなまひあなけ、えほま、てぱいがおてないらぎ。あなてめあこてがお、あてたがた、かいららういほえほま、かいららういほ、なれらぱいけ、きゃぱかた、ぱいけ、きゃおき、きゃぱかが、ぱかが。へわぱいてない、はぱかひいこ。へわぱいてない、はまなきゃいとうあのわいるわ。e wā pai tēnei hei noho tahi me tō whānau, o hoa rā nei. A he wā pai tēnei hei whakamahere i tō āpopo. Nā reire hoa mā ko ia ena, ngā kōrero. E pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou marumataka Māori ara kōpiro. Nā reire hei pānui tūrua mā koutou. Pēnā karia nō koutou kia rongo. Ara, kei te hiahia te Party Act a David Seymour ma. Ki te kawe i tētahi pire, ki te whare paremata, ko te ingo taua pire. Ara, ko te whaka ōkawatia i te reo ingrihi ki Aotearoa. Hei reo motuhake mo Aotearoa nei. E hoa ma. Tahi te mahi māki hoiko tēnei. Hōhā katoa. O anō. E homa, ana, kia haunai, o tūrā, kia, e ai kia matua he mi wikirifi, ko te tino take e hiahia ai, te Party Act, te mahi i tēnā mahi, ara, kia riro, me aroke, ki te reo ingarihi, i roto i te tiriti o Waitangi. Aira e homa, ko tēnā kē e tāna hiahia. A tuatahi kia whakamanatia tēnei o ngā pire, kia whaka ōkawatia te reo ingerihi, hei reo motuhake ki Aotearoa nei, kā tahi kā rua. Ara, kia mea mai kia tātou, ana, nā tēnā, me aro ana kē tātou ki te reo ingerihi, nā te mea ko ia te reo motuhake o tēnei pinua, pōko tifa. Pōko tīwha tēnei kāwanatanga. Ahoi anō e huma, ko ia e nā. Ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā. Mō tēnei ata, ahoi anō mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.